0: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får jeg til Beinleis Flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer til å events.fo.
1: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om dette spørninger, sett dere seg samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Rönsa ventilationerna och få ett sånt och gott in i klimat. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjord? La dere trykke der at her to andre inn i ting er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
5: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
6: Bygge soffer fra Eichene. Bygge tunne ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: Fletcher Tostan.
1: Lisa Twin Verbil Cha Wenzel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
3: Stola B36 ved Varsbenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna någon till det. Jag kommer till alla tyska distner och grundspel och nekvanna. Och till jag skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og glemende turen fer to av events.fo. Alt du råder hele vittna og
3: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop punktum FO. Eisne pop quiz kvörs for tjokkvöld og live tónlagur vörst leikvöld. Irish Pop. Vandla þar okkur heima? Vi tjokkar heima sui Jusk punktum FO som allt blir oppe. Sui eisne tilbúsblei a Jusk FO kvörja viku. Vi tar oppe maður dar leir der fra tutsit laja. Jusk, eit gott tilbú. Spær tui jo pengar vi snildar i bøkaldet. Economics vil brukt av fløyri enn 1400 fyrun og hefði nekvar fyrumunir. Det bøyla til kjøtta kom i gang, kipan er sér einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-5-0-0. Jamen, tuin kate vajdar.
4: Lutsch deck til en god pris?
5: Jo takk.
4: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 deck til Vense. Og avsetting er også kjøpes. Og legg deckskift av vense.fo etter ring 35-45-00. Vense, vi klarer deg for det.
6: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
8: Snickers, det beste innan fri arbeidsklær. Snickers for at du sjølvbandet kja norskt av Kalle Magsa Breit 8. Norskt.
9: Ersto mål hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
10: Det var tærlig vinter jo, settes i samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urvala vinter under plaste, timpre, etla

0: Handlar där också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av jusk.fo varje vecka. Vi tar upp en mandag att lägga där från Richard Larcher. Jusk. Ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrtögoner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sér och enfällda bruka. Eller ger ödlom förskon vid utskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tryn kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algerie!
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi. Velkommen til hessa her særlige sendingsene sjåkon, som vi finner ikke høyt til Fær Vesterøye, og det er ikke noe som vi har funnet på her av FM1. Det er i samband med at Auli Holm har skrivet ut denne bøk, eller skrivet denne bøk som er til Fær Vesterøye, og det er en bøk som vi ikke er, jeg vil nesten si, utrette arbeid i vei, men først og fremst arbeid rundt den om fagbelten og VB som føler jeg utrette det. Og det er sikkert IT, det er mest av togene, men det er dansknavnet om kjenner vi. Og til at vente som tenkte noen og prate sin rundt, Auli Holm Tjåkner, velkommen Auli.
7: Ja, takk for det.
6: Hine bare som vi til Paul Augustinsen, velkommen Paul.
7: Takk.
6: Og Robert McVernie, Østu, hjertelig velkommen.
8: Takk for det.
6: Tar av alle trutjer spalt sammen av Webelinen og Eidon Gauen Webelinen som var i tjejt i Arne først og fremst til så var det Lusen Bavna vi i ære mat her. Vi får ta som Unsa Bøsina som det største vel av versk og her en ekvar gaua kjeltrer om hva det hent og i vei i samband vi utrotten og vi fagbalten her sjore. Men kanskje her Simonsen, før jeg kommer i stemning og kommer til sjore til voks, skulle vi så ikke bare tekke voksbygd?

rundan om til ein verkan sommardag. Ta solen, hon skuinur av fjall og skolan lær. Vattnet så pura stritt, ravan er heit for.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bøkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene er sere og innfølte bruker, eller gjør øtlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der.
1: Bilen klar til nødt til årstidene? Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi tar det sjølvande dekken i AI-Ogyms. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
2: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med dere om ens heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2016, vi står høttene ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Vast du är att vi tar drygt